0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag gesels met die manne en eintlik met die dames nie eers luister na die boodskap nie, want is regtig op die manne gemik. Ek wil net eers iets probeer verduidelik. My broer, as jy getroud is vandag, praat ek eintlik met jou. Jy weet as jy, kom ek jou sê, as jy vir my kom werk, en jy is 'n swak werker, sal ek beslis, ek sal tyd en aandag gee om jou te help om beter te word. Ek sal 'n paar maande afstaan om jou te leer om die werk reg te doen. So ek sal geduld hê met jou. Maar kom ons sê, jy is my beste werker. Jy bring 50% van die inkomste van my besigheid bring jy in. En jy is getroud met my dogter, met ander woorde, jy is my skoonseun. En jy mishandel my dogter. Jy kyk nie agter haar nie, jy behandel haar swak. Dan wil ek vir jou sê, jy sal nie kan wegkruip vir my nie. I will come and I will get you. Dis hoe ek voel. En nou wil ek vir julle ouens sê, julle is getroud met die Here se dogter. Daai vrou van jou is een van God se kinders. En as jy haar swak behandel, dan moet jy verstaan dat jy het ook 'n skoonpa wat God is, wat agter sy dogter wil kyk. En jy behandel sy kind swak, dan wil ek vir jou sê, jy moet versigtig loop. God gaan nie toelaat dat jy doen wat jy doen as jy nie agter sy kind kyk nie. En daar's van julle ouers wat werklik nie agter julle vrouens kyk nie. Hulle probeer die Here dien. Julle ouens doen vreemde goeders wat regtig nie die Here verheerlik nie. En ek wil vir julle 'n skrif lees in Efesiërs 5 vers 25, 28 en 31. En dit sê vir die man wil ek die volgende sê. Jy moet jou vrou lief hê. Wees loyaal teenoor haar en kom jou verpligtinge teenoor haar na, soos Christus dit teenoor sy kerk gedoen. Hy het self sy lewe ter wille van die kerk gegee, toe dit nodig was. Is dit wat jy doen? Is jy die ou wat jouself gee vir jou vrou, of gaan dit net oor jouself? Ek lees verder. Die man behoort net so lief te wees vir sy vrou as wat hy vir homself is. Buitendien, die man wat sy vrou lief het, het eintlik homself lief, want hulle is mos een in die huwelik. Ek het nog nie van iemand gehoor wat homself vurig haat nie. Nee, hy kyk liewer na homself en versorg homself mooi. Dit is wat Jesus met die kerk doen, want die kerk is vir hom sy eie liggaam. En dan die laaste gedeelte wat sê, die skrif sê mos, 'n man moet sy pa en ma verlaat en met sy vrou gaan saamleef. Die ou storie van leave and cleave. You must leave your parents, cleave to your wife. En die twee sal soos een mens wees. Dit geld ook van julle. Elke man moet sy vrou net so lief hê as wat hy homself lief het. En die vrou moet haar man respekteer. Manne, ek wil vir julle sê, draai bietjie om en kyk wat is die pad wat jy loop met jou vrou. Kan jy werklik sê dat die Here gaan eendag vir jou sê, well done, good and faithful servant. Of is dit 'n skande wat jou vrou moet deurmaak met jou as gevolg van die manier wat jy lewe? Manne, kom ons ruk onsself reg. Kry jou vrou in die posisie wat jy as die priester in jou huis staan, waar jy jou vrou op so 'n manier lief het, laat sy jou kan respekteer. En nie dat jy in die aand gesuip by die huis aankom, of gevang word dat jy sit in pornografie kyk, of dat jy verneek. En manne, asseblief tog, kom reg, kyk agter julle vrouens. Dit is God se opdrag aan jou, om jou vrou lief te hê. So, hier is die uitdaging vir julle. Ouens, kom ons ruk ons lewens reg. Kom ons kyk agter ons vrouens. Kom ons lief hulle op so 'n manier dat ek op jou kan trots wees, maar hoofsaaklik dat God op jou kan trots wees en dat jou vrou veilig kan voel in jou liefde vir haar.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
3: Wanneer ek deur waters gaan, wanneer die storm teen my kom, wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar. Wanneer ek deur water

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit dag 11 in ons reeks fase 1, die fundament van eskatologie. En ons praat vandag oor 'n baie belangrike saak, die finale oordeel. Die sleutelgedagte is dat daar kom 'n dag waarop elke mens voor God sal staan en daarom is Christus vandag ons hoop, hy is ons toevlug en hy is ons redding. Ons het gister gepraat oor die opstanding van die dooies. Ons het gesien dat die dood nie die einde is nie. En die Bybel leer dat daar 'n opstanding kom, maar dit bring ons vandag by 'n baie ernstige waarheid, die finale oordeel. Dit is nie 'n onderwerp waarvan die wêreld graag praat nie. Ons leef in 'n tyd waarin mense graag oor God se liefde praat en tereg, want God is liefde. Maar dieselfde Bybel wat vir ons sê dat God liefde is, sê ook dat God heilig en dat hy regverdig is. En daarom kom daar 'n dag waarop die Here finaal sal oordeel. Handelinge 17 vers 31 sê, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Let op daardie woorde, hy het 'n dag bepaal. Die oordeel is nie iets wat dalk eendag kan gebeur nie. Die Here het 'n dag bepaal, en die regter is Jesus Christus. Dit beteken dat die geskiedenis nie eindeloos sal voortgaan sonder aanspreeklikheid nie. Daar kom 'n dag waarop God finaal sal reg doen. Elke mens sal voor God staan. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ons moet almal verskyn, nie net sekere mense nie, nie net die slegste mense in die wêreld nie, almal. Dit is 'n ongemaklike waarheid. Ons kan dalk mense om ons mislei. Ons kan ons lewe op sekere maniere leef en dit aan ander voorhou. Ons kan dinge vir mense wegsteek, maar voor God is daar geen maskers nie. Hy sien die hart, hy ken die motiewe, hy ken die dinge wat niemand anders weet nie, en daarom sê Romeine 14 vers 12, so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. En God se oordeel is volmaak regverdig. Dis baie belangrik, wanneer God oordeel, sal daar geen onreg in sy oordeel wees nie. Mense kan verkeerd oordeel, regstelsels kan foute maak, mense kan bevooroordeeld wees. Ons kan nie altyd die hele waarheid ken nie, maar broer, suster, God ken alles. Hy ken elke omstandigheid, hy ken elke bedoeling, hy ken elke geheim. Romeine 2 vers 16 sê, God sal die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus oordeel. God se oordeel sal dus nie gebaseer wees op aannames of gerugte of verkeerde inligting nie. God oordeel met volmaakte kennis en volmaakte geregtigheid. Maar hier moet ons 'n baie belangrike onderskeid maak. Wanneer ons oor oordeel praat, moet ons nie dink dat mense deur goeie werke hulle redding kan verdien nie. Die Bybel leer nie, doen genoeg goeie dinge en God sal jou aanvaar nie. Die evangelie leer iets heeltemal anders. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ons redding is genade. Ons word gered deur geloof in Jesus Christus. Maar ons werke openbaar wel iets van die werklikheid van ons geloof. En daarom sê Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Ons werke verdien nie ons redding nie, maar 'n ware geloof bring 'n veranderde lewe voort. Die grootste vraag is, wat het ek met Jesus gedoen? Dit bring ons by die hart van die evangelie. Die finale oordeel behoort ons nie net te laat vra, was ek 'n goeie mens nie. Die belangrikste vraag is ek in Christus?
want Jesus het gekom om die oordeel wat ons verdien het, op homself te neem. Jesaja 53 vers 5 sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom. Aan die kruis het Jesus ons plek ingeneem, broer, suster. Hy het die straf gedra, hy het die skuld betaal en hy het die weg na God oopgemaak. Daarom is die kruis nie net 'n simbool van liefde nie. Die kruis is die plek waar God se geregtigheid en sy genade mekaar ontmoet. En daarom is daar geen veroordeling vir die mens wat in Christus is nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Dis 'n geweldige woord. Geen veroordeling. En dit beteken nie dat die gelowige perfek is nie. Dit beteken nie dat kinders van die Here nooit sonde doen nie. Dit beteken dat die skuld wat Christus vir ons gedra het, nie weer teen ons gereken word, asof Christus dit nooit betaal het nie. Ons staan nie voor die Here op grond van ons eie verdienste nie. Ons staan by die Here op grond van Christus se voltooide werk. Daarom is Jesus ons hoop. Die oordeel behoort ons vandag te laat leef. As ek weet daar kom 'n dag van oordeel, dan behoort ek te leef soos wat die woord van die Here vir my leer. 2 Petrus 3 vers 1 vra Petrus die volgende, hy sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Met ander woorde, as die toekoms seker is, behoort dit my hede te verander. Die eindtyd behoort ons nie net nuuskierig te maak nie. Dit behoort ons heilig te maak. Dit behoort ons te laat vra, is daar sonde in my lewe wat ek moet bely? Is daar mense wat ek moet vergewe? Is daar verhoudings wat ek moet herstel? Is daar gehoorsaamheid wat ek uitstel? Is daar iemand aan wie ek nog van Jesus moet vertel? Want die tyd is nie eindeloos nie. Die oordeel behoort ons ook te dring om die evangelie te deel. In 2 Korintiërs 5 vers 11 sê die Here, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Waarom? Omdat mense voor God gaan staan. En daarom kan ons nie onverskillig wees oor mense se siele nie. Daar is 'n wêreld rondom ons wat Jesus nodig het. Ons moet nie net die eindtyd bestudeer nie. Ons moet die evangelie verkondig. Ons moet mense na Christus toe wys. Ons moet hulle herinner, daar is vergifnis, daar is genade, daar is redding, daar is hoop, en daardie hoop het 'n naam. Sy naam is Jesus Christus. Die oordeel is nie die einde van die Bybelse verhaal nie. Ons moet onthou waarheen die Bybelse verhaal beweeg. Ons het gister gepraat oor die opstanding. Vandag praat ons oor oordeel, maar die Bybel eindig nie daar nie. Openbaring 21 vers 1 sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En vers 4 sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. God se finale doel is nie chaos nie. Dit is nie dood nie. Dit is nie sonde nie. Dit is nie oordeel as die finale bestemming van God se kinders nie. God maak alles nuut. Daarom kan die gelowige die toekoms met hoop tegemoet gaan. Boeta se saak wil afsluit. Vandag het ons 'n ernstige onderwerp aangeraak, die finale oordeel. Daar kom 'n dag waarop elke mens voor God sal staan. Maar die boodskap van die evangelie is, jy hoef nie daardie dag alleen tegemoet te gaan nie. Jesus het gekom en hy het klaar die kruis gedra en hy het die prys betaal. Hy het opgestaan en Jesus kom weer. Daarom moenie Christus uitstel nie. Moenie bekering uitstel nie. Moenie gehoorsaamheid uitstel nie. En jou getuienis nie uitstel nie. Ons weet nie hoeveel dae ons nog het nie, maar ons weet daar kom 'n dag waarop ons voor God sal staan en daarom moet ons vandag leef met hierdie waarheid in ons harte. Is ek in Christus? Want vir die wat in Christus is, staan daar. Daar is dan nou geen veroordeling vir die
wat in Christus Jesus is nie. Wat 'n genade, prys die Here, wat 'n hoop, en wat 'n kosbare verlosser. Ons dierbare Here Jesus, ons dank U Here, dat U die oordeel, wat ons verdien het, op U self geneem het. Dankie vir die kruis, dankie vir U bloed, dankie vir die opstanding, dankie dat daar vir die mens wat in U is, geen veroordeling is nie. Ondersoek ons harte, Here, wys vir ons waar ons moet verander, waar daar sonde is, help ons, gee vir ons genade om dit te bely, waar daar bitterheid is, help ons, Here, dat ons sal vergewe, waar daar ongehoorsaamheid is, gee vir ons die moed, Here, om gehoorsaam te wees, maak ons getroue getuies van die evangelie, ons weet, Here, daar kom 'n dag van oordeel, en ons weet ook, dat ons hoop in Jesus Christus is. Help ons om vandag gereed te leef. Amen. Puta Sissa, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê en weet dat die wat in Christus is, het nie nodig om te vrees nie. Daar's geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Seën vir jou. Shalom.

Goeiemôre, ek groet u in die naam van Koning Jesus. Die naam bo alle name, daar is geen ander naam as die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker nie. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ek praat met u vandag oor 'n baie groot plek. En baie van ons wil huise hê wat groot is en ander het huise wat klein is. Johannes 14 vers 2 sê: In die huis van my vader is daar sommer baie kamers. Hy praat nie van 'n bietjie kamers nie, praat van baie kamers. Mense woon in 'n groot verskeidenheid van plekke wat vir hulle 'n tuiste is. Vir sommige mense is dit 'n kartondoos om die nag in deur te bring. Vir ander is dit weer 'n kasteel of herehuis. Daar is hulle wat met modderhitte tevrede moet wees, terwyl 'n stedelike 3 slaapkamer woning vir miljoene mense 'n tuiste is. Jesus het in die dorpie Nasaret groot geword, die seun van 'n skrynwerker, maar hy het die dorpie Kapernaum gebruik as die basis toe hy met sy aardse bediening begin het. As skrynwerker het hy waarskynlik groot en kleiner huise gehelp bou, maar hy het nie na sy pa se huis in Nasaret verlang nie. Ook nie na die skrynwerkershuis in Kapernaum nie. Hy het geweet dat hy op pad was na die huis van sy ander vader, 'n huis wat baie kamers het. Die belangrikste element daarvan is die teenwoordigheid van die Vader, vol liefde en van die Seun, vol van genade en trou. Die Vader se tuiste het baie plek sowel as baie kamers. Die vromes is daar, en baie sondaars wat een of ander manier ook hulle pad daarin ontdek het, daar is ook plek vir jou. Veer meel as net slaapplek, jy sal bekende gesigte ontmoet en daar sal baie vreugde wees, suiwer, opregte vreugde. Dan sal die dinge van hierdie wêreld vreemd verdof in die lig van die heerlikheid en genade van God self, wat altyd teenwoordig is. Toegang tot die hemel is nie die oomblik van ons sterfste nie, maar wel die oomblik van ons bekering. Luister mooi, toegang tot die hemel is nie die oomblik van ons sterfste nie, maar wel die oomblik van ons bekering. Kom ons bid saam op hierdie mooi donderdagmôre. Hemelse Vader, dankie vir heerlike vooruitsig om in u woning te mag bly, dat in die huis van my vader is daar baie kamers. En dankie dat u al reeds vooruit gegaan het om vir ons plek voor te berei. Wees saam met ons in hierdie dag in Jesus se naam. Amen.

0: to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. Ja, ek het twee vrae wat die Heilige Gees op my hart gelê het om vanoggend met julle te deel. Maar ek gaan baie eerlik met julle wees, dis regtig baie dieper as wat jy dink. En hierdie vrae moet jou manier van dinge doen van vandag af verander. En die eerste vraag is dat wat doen jy met die hande wat jy in die kerk opsteek op 'n Sondag in die week? Wat doen die hande? Wat is in die hande op 'n Saterdag aand? Wat tik die hande op 'n Vrydag oggend? Waarna skrol die hande? Die selfe hande wat die naam van die Here groot maak en die Bybel oopmaak en die selfe hande wat blaai na die regte vers toe of die worship liedjie kies. Die vraag vanoggend is dat, wat doen daai hande in die ander dag van die week? En voor die antwoord, die volgende vraag is dat, die mond waarmee ek die vers lees, en die mond waarmee ek worship, wat kom uit die mond uit die res van die week? Daar sê die vers in die woord van God wat die volgende sê. Dit is 'n baie bekende vers in Jakobus 3 vers 11. 'N fontein laat toch nie dieselfde oog vars in bitter water opborrel nie. En vanoggend se boodskap is 'n boodskap waar van my af elke liewe persoon wat hierna luister moet vanoggend kan gaan sit en dink aan jou afgelope week, jou afgelope 5 dae, en wonder dat, waarmee is my hande besig? Wat doen my hande? Wat sit ek in my hande? Wat doen ek met die hande? En dan die ander vraag is dat, die selfe hande waarmee ek worship, die selfe hande wat ek die Bybel mee optel, die selfe hande wat my help om te kniel, om te bid, en die selfe hande, en wat hierdie selfe mond wat bid, hierdie selfe mond wat amen sê, wat halleluja sê, wat 'n worship liedjie aankom, dan worship ek, wat in die kerk staan en uit volle bors uit sing. Wat kom ook uit hierdie mond uit? En ek wil hê dat jy moet hierdie twee vrae, moenie my message nie. Ja, ek wil hê jy moet in gebed vandag met die Here daaroor gesels. Elke een van ons. Hier is een van die boodskappe waar die Here jou vraag vra en sê, my kind, moenie vir Des message nie. Praat met my daaroor. As jy dit dan wil regverdig, wat jy met jou hande en jou mond doen, dan regverdig het in gebed met die Here. Ja, want ek moet vandag met die Here, ek moet vandag meer bewus raak, nadat ek met die Here oor gepraat word, waarmee my hande besig is, en waarmee my, wat uit my mond uitkom. Alles hierdie is, dit is belangrik, want ek kan nie die een dag die een doen, en die ander dag die ander doen nie. Ek kan nie net op sekere dae met my mond, 'n kind van God wees, en ander dae is ek nie. Ek kan nie, ek hoop die boodskap maak sin. En Ek hoop jy gaan in gebed jou pad vorentoe beter verstaan nadat jy gebid het vanoggend. Hierdie is, ek gaan bid dat die Here jou lei om te bid. Vader, ek wil vra vanoggend elke liewe persoon wat hierdie boodskap luister, dat hulle vanoggend met u praat oor die hande en die mond. Ek gaan dit ook doen, Vader. En dankie dat u ons meer bewus maak van waarmee ons hande besig is en wat uit ons mond uitkom. En the proof is in the pudding, Vader, is wat ons praat en wat ons doen, dis waarop ons moet antwoord. Ons kan nie antwoord op enigiets anders nie, want dis die waarheid. Ons kan niks doen teen die waarheid, maar vir die waarheid kan ons baie doen. En die waarheid is dit wat ek sê, en dit wat ek mee besig is, dis die waarheid. En mag ons daai waarheid vanoggend aanraak in ons gebed. En mag jy vandag mense se lewens in die pad vorentoe verander deur hierdie boodskap. Dis ons gebed in Jesus naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Discover Knijpers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service. Liewe broer en suster, ek groet jy in die mooie naam van Jesus, baie welkom by Manna vir Elke Dag. Ons is besig so in Galasiërs, in die tweede hoofstuk, en vandag praat ek so bietjie met u rondom vers 17. Daar staan, maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondigs bevind is, is Christus dan een dienaar van die sonde? Nee, stellig nie. Ons praat oor die laaste paar dae oor hierdie woordjie regverdiging, om geregverdig te wees. En hierdie tekst is een belangrike deel van Paulus se argument oor die regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus, eerder as deur die werke van die wet. Ons het daaroor gister gepraat. Vandag kyk ons bietjie verder na hierdie skrifgedeelte in vers 17, wat met ons praat dan oor net 'n meer volledige prentjie van hierdie regverdigmaking deur die geloof. Die konteks van hierdie teks, sal jy nou onthou, is dat Paulus skryf aan die Galasiërs om die waarheid van die evangelie te verdedig. Hoekom? Daar is vals leraars wat beweer het, dat die gelowiges steeds die wet van Moses moet onderhou, om gered te word. In Galasiërs 2 argumenteer Paulus dat regverdigmaking, of dan terwyl geregtigheid, voor God nie deur die werke van die wet kom nie, maar deur geloof in Jesus Christus. Hy gebruik homself en ander Joodse Christene as voorbeeld van mense wat gesoek het om geregverdig te word deur geloof in Christus. Die kernvraag van die vers, wat Paulus hier stel, is retories van aard. As ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is, is Christus dan 'n dienaar van die sonde? Hy verwys na die moontlikheid dat diegene wat in Christus geregverdig is, steeds as sondaars beskou kan word, omdat hulle nie meer onder die wet van Moses is nie, maar in Christus. Die ander ouens beweer jy moet onder die wet wees. Is jy dan nou nog 'n sondaar, as jy nie die wet onderhou nie? Nou, sommige Joodse gelowiges het aangevoer dat as die wet nie nagekom word nie, dit 'n vryheid tot sonde beteken, en dat Christus daarom die dienaar van sonde sou wees. Paulus antwoord met 'n sterk ontkenning, nee, stellig nie. In Grieks, me genoito, wat uitdrukking gee aan 'n kragtige ontkenning van enige so 'n idee. Regverdigmaking in Christus en sonde, kom ons praat vir 'n oomblik daaroor. Paulus maak die punt om geregverdig te wees in Christus, nie 'n lisensie is om te sondig nie. Die idee dat Christus 'n dienaar van die sonde sou wees, is totaal teenstrydig met die aard en die werk van Christus. Regverdigmaking deur geloof in Christus beteken nie dat gelowiges vrygestel word om voort te gaan in sonde nie. Eerder, dit beteken dat hulle bevry word van die veroordeling van die wet en nou
in een nieuwe verhouding met God leef, deur die Gees. Christus bring nie sonde nie, maar bevry die gelowiges daarvan. Nou, die betekenis van dat ons nog as sondaars bevind is, Paulus gebruik hier die uitdrukking om te verwys na hoe die Joodse Christene gesien kon word deur die Judaiseerders, wat hulle beskou het as afvallig, omdat hulle nie meer onder die voorskrifte van die wet geleef het nie. Hierdie verwysing na sondaars dui nie op 'n werklike toestand van onregverdigheid voor God nie, maar eerder die beskuldiging van die Judaiseerders dat die gelowiges in Christus wetteloos was. Nou die krag van Paulus se antwoord, wanneer hy sê nee, stellig nie, ontken Paulus dat Christus ooit met sonde geassosieer kan word, of dat hy 'n aanstigter van sonde is. Christus het nie gekom om die mensdom aan sonde oor te gee nie, maar om hulle daarvan te bevry. Dit bevestig dat die evangelie wat Paulus verkondig, een van bevryding en nie wetteloosheid is nie. Nou wat is die implikasie dan vandag vir my en vir jou as gelowiges? Hierdie vers beklemtoon dat die geloofslewe in Christus nie vryheid tot sonde is nie, maar eerder 'n lewe van vryheid van die wet se veroordeling en 'n nuwe gehoorsaamheid deur die Gees. Diegene wat in Christus geregverdig is, moet voortgaan om in die vryheid en nuwe lewe wat Christus gegee het te wandel en nie terugkeer na 'n lewe onder die slawerny van die wet nie. Die vers het diepgaande teologiese implikasies. Dit praat oor regverdigmaking deur geloof. Dit bevestig dat regverdigmaking deur geloof in Christus is en nie deur werke nie. Dit praat met ons oor heiligmaking. Christus is nie 'n dienaar van die sonde nie, maar deur die Gees van Christus lei hy gelowiges tot 'n lewe van heiligheid en van gehoorsaamheid. Wat is dan die rol van die wet? Die wet kan nie regverdig maak nie, maar dui op die noodsaaklikheid van Christus se offer vir sonde. Is dit nie wonderlik dat Jesus vir ons die prys kom betaal het, wat ek en jy onder die wet nie kon doen nie? Galasiërs 2 vers 17, liewe luisteraar, help my en jou om te verduidelik dat om geregverdig te wees in Christus nie neerkom op wetteloosheid of 'n lewe in sonde nie. Paulus bevestig dat Christus nooit 'n aanstigter van of 'n dienaar van sonde is nie, maar eerder die een wat die gelowige bevry van beide die veroordeling van die wet en ook die mag van die sonde. Die vers roep vir my en vir jou as gelowiges om in die vryheid van Christus te leef en om te verstaan dat hulle geregtigheid en hulle heiligheid voortkom uit hulle verhouding met hom deur geloof en nie uit die werke van die wet nie. En hier sê ons nie net dat ons glo dat Jesus is nie. Ons glo dat Jesus is wie hy is en ook dat deur sy versoeningswerk ek nou met toewyding en met gehoorsaamheid aan hom daardie genade smaak wat hy vir my kom bewerk het. En dit is waaroor dit gaan. So my regverdigmaking lê nie in wat ek doen nie, maar in wat Jesus klaar vir my gedoen het. Maar as ek nie glo nie, as ek nie in Jesus hierdie waarheid ontdek, nou ja, dan staan ek steeds buite hierdie wonderlike genade van die Here, die regverdigmaking deur die geloof. Mag die Here vir my en vir jou in hierdie dag help, dat ek en jy geloofs standvastigheid sal hê, dat ek en jy koersvas sal wees en vashou aan die waarheid, dat in Christus is ek geregverdig. En daarom is die vrug van geregverdig wees in Christus my liefde, my toewyding, heiligmaking en gehoorsaamheid aan die stem van die Here, want ons wil hom dien en ons wil hom eer vir dit wat hy vir ons gedoen het. Hemelse Vader, baie dankie nogmaals vir die woord, en die woord praat met ons oor diep dinge, en wonderlik Here dat ons weet dat u is wie u is
en in U lê vir ons geregtigheid. Vader, baie dankie dat vandag ons kan glo. Glo met erkenning, glo met onderwerping, glo met toewyding, glo omdat U is en omdat U gedoen het. Ons maak nie aanspraak op enigiets wat ons doen nie, maar Here, ons gee ons hart en ons lewe om in hierdie wonderlike waarheid, Here, te kan ontvang en deel te hê aan dit wat U vir ons gedoen het. Ons loof en ons eer U daarvoor. Amen. Liewe Boeta Sissa, mag jy vandag voluit leef in die wete, dat as 'n kind van die Here, is jy in Christus geregverdig. Dis nie 'n lisensie vir sonde nie, inteendeel, dit moedig ons aan om in die krag van dit wat Jesus vir ons gedoen het, vry te wees van die houvas en die mag wat sonde oor ons het of gehad het, en dat ek en jy nou in hierdie vryheid van Christus geregverdig staan om vir hom te lewe met toewyding en met gehoorsaamheid. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. Peper. GNR.
1: Ek het vandag 'n baie kort boodskap vir jou. En ek haal eerstens aan uit Psalm 23. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. So pragtig. Seker die bekendste gedeelte in die Bybel vir almal van ons. Aan die ander kant, waar ons het, wat die Here is my herder, het ons ook Satan, wat kom om te steel en te verwoes en te vernietig en dood te maak. En ek het 'n vraag vandag net vir jou. Na wie se stem luister jy? Met al hierdie dinge wat jy partij, dan voel jy is te sleg en jy kan nie en jy mag nie en die Here het jou nie lief nie en niemand het jou lief nie. En aan die ander kant die Here wat vir jou sê, my kind, ek staan met uitgestrekte arms, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is, kom na my toe. My vraag is dit, na wie luister jy? Na die herder of na die slagter? Na die skaapwachter of na Satan? Dit is my vraag vir jou vandag. En as jy na die verkeerde een luister, verander dit, draai jou ore na die Here toe, wat werklik die een is wat omgee, en wat vir jou as belangrik sien en jou naby om wil hê. Dankie, mooi dag hoor.
0: Blou roos bied aan, sout en peper. GN

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Psalm 119 vers 126 hoor jy Dawid met God praat. En hy sê dit is tyd vir die Here om te handel. 'N Ander vertaling wys dit meer direk. Hy sê: Here, wanneer gaan U iets doen? Dis tyd vir die Here om te handel. Nou daar in Prediker 3 vers 1 tot 8 het ons gesê daar is 'n tyd vir alles. Alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. En toe het ons gepraat en gesê daar is 'n tyd om te wag. Ons het gesê daar's 'n tyd om weg te draai van wat verkeerd is. Daar's 'n tyd om te besef die lewe is kort. En toe het ons gesê daar's 'n tyd om te vertrou op die Here. En ons het daar gesê geseend is die man, Jeremia 17 vers 7, geseend is die man en die vrou wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en wat sy vrugte gee op sy tyd en alles wat daarmee saamgaan. Hier in Psalm 119 vers 126 dan sê Dawid dit is tyd vir die Here om te handel. Asof hy amper half die Here wil aanpor, asof hy die Here wil aanhelp en sê Here, dis nou tyd dat U ingryp. En miskien het jy al so gevoel. Miskien het jy so gevoel oor ons land. Here, wanneer gaan U ingryp? Miskien het jy so gevoel oor jou werk. Miskien voel jy so oor jou huwelik. Here, wanneer gaan U ingryp? Of wanneer iemand wat vir wie jy lief is siek is, dat jy vra, Here, wanneer gaan U ingryp? Wanneer gaan U genees? Wanneer gaan U herstel? En dis in sulke tye wat ek en jy weer eens ons vertroue in die Here moet stel. Dat ek en jy nie maak soos die disippels gemaak het toe die storm op die see gekom het. Dat hulle Jesus wou gaan wakker maak en sê, Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie. En hoe Jesus opstaan en die wind en die see bestraf en hulle verbaas staan oor wat hy doen.

en dat die see en die wind hom gehoorsaam is. Miskien wil ek en jy soos 'n Martha en Maria wees wat sê, Here, as U maar betyds was, sou my broer nie gesterf het nie. En baie keer dan wil ons die Here aanpor, sê Here, wanneer gaan U ingryp? Wanneer gaan U dan nou gehoor gee aan my gebed? Wanneer gaan U die lyding van 'n persoon vir wie ek lief is of selfs in ons eie lewens, wanneer gaan hierdie lyding stop? Wanneer gaan U ingryp? En ek en jy moet kan God vertrou dat God weet wat hy doen. Ek en jy moet God kan vertrou en ek wil 'n voorbeeld noem van 'n Josef. Ek dink hoe ek moet eintlik die vraag vra, hoe sou ek en jy dit hanteer het om deur jou eie broers en susters verwerp te word? In sy geval net broers. Om deur jou eie broers verwerp te word, verkoop te word as 'n slaaf, as 'n slaaf te werk in 'n vreemde land vir vreemde mense en dan kom sy vrou en beskuldig jou vals van iets wat jy nie gedoen het nie en jy beland in die tronk. En die mense in die tronk vir wie jy nog goed is en vir wie jy help, vergeet van jou. En dit is hier waar ek en jy moet kan by Josef leer dat nadat hy sy droom gekry het of drome gekry het en hy dan verraai is, verkoop is, in die tronk gestop is en alles, nogtans het hy vasgehou aan die Here. Nogtans het hy geglo aan God se bestemde tyd. Nogtans, en ons weet nie wat het hy met die Here gepraat of met die Here tot die Here gebid nie. Maar ons is geneig om soos 'n Dawid hier te kan bid, Here, wanneer gaan U ingryp? Wanneer gaan U my situasie raak sien? Wanneer gaan U, Here, optree? En ek en jy wil selfs wanneer ons onregverdigheid sien by ander mense, dan wil ek en jy bid dat die Here tog net sal optree. Wanneer gaan U optree met my baas wat verkeerde goed doen? En wanneer gaan U optree met die mense wat verkeerde goed doen? En ek wil vanmôre 'n stelling maak dat dieselfde God wat genadig is met jou is genadig met die volgende ou. Kan ek dit weer sê? Dieselfde God wat genadig is met jou is genadig met die volgende ou. En dan beteken dit dieselfde God wat jou genadig is wag vir die ander persoon om te gehoor gee aan sy stem en daarom het God nog nie ingegryp nie. Daarom het God nog nie opgetree nie. En ek en jy moet vanmôre kan absoluut vertrou dat God is lief vir ons. God gee om vir ons. God weet wat hy doen. Hy weet presies wat aangaan in ons lewens en hy weet ook die krag tot ons beskikking om as God nie die uitkoms gee nie om ons die deurdruk te kan gee. Kan ek jou weer sê, dieselfde God wat kan ingryp en jou die uitkoms gee, is dieselfde God wat vir jou die krag gee om deur te druk tot aan die einde toe. En dat ek en jy sal weet, jou God het jou nie begewe en hy het jou nie verlaat nie. Ek wil afsluit met Psalm 37. Hy sê hierdie woorde vanaf vers 3, hy sê, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here en dan sal hy jou gee die begeerte van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te stig. Ek en jy moet baie keer versigtig wees dat ons nie wil optree omdat God nie nou gou genoeg optree nie. Kom ek en jy beoefen genade omdat ek en jy genade gekry het. Maar weet dit, ek en jy moet net geduldig wees. God weet wat hy doen. God gaan op die regte tyd gaan hy optree. Op die regte tyd gaan hy handel. Jy kan maar op hom vertrou. Vader, vanmôre bid ek vir elke een wat dalk ongeduldig raak omdat God nog nie opgetree het nie. Ek bid vir elke een wat vanmôre begin wonder, Here, is U nog lief vir my en gee U om vir my? Hoekom het U nog nie opgetree nie?
Here, dankie dat ons weet. En dankie vir die Bybel wat vir ons kan help om te kan sien daar was 'n situasie op met die storm op die see en hoe U toe opgetree het op die regte tyd. Hoe U met Lazarus se dood opgetree het en selfs al is U 4 dae laat, nogtans is U betyds. En Here God, ek wil bid dat ons ons harte sal bewaak, meer as alles wat ons bewaak, en dat ons nie kwaad in ons harte sal toelaat, nie teenoor mense nie, nie teenoor instansies nie, nie teenoor God nie, want ons harte sal bewaak en ons gedagtes sal bewaak en dat ons sal rein bly voor U en geduldig sal wees, want daar is 'n tyd waarop God gaan handel en dit gaan die regte tyd wees. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Mense, dis alweer donderdag. Daar's nog een dag oor en dan is dit weer naweek. Die week is so te sê verby. Ek wil vir julle groet in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom by Daglig. Ons boodskap van môre is: wat in die donkerte is, bly nie altyd in die donkerte nie. Nou het ons al gehoor van die gesegde, what happens in Vegas, stays in Vegas. Maar dis net nog 'n leen van die vyand. Want hoor wat sê God se woord vir ons vandag. In Lukas 12 vers 2 word daar gesê, want daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend gemaak sal word nie. Amen. Daar is dinge wat mense in die donker te doen, omdat hulle dink niemand anders te kan het raak sien nie. Dalk vir 'n oomblikie, ja, maar hulle is so verkeerd. Dinge wat in die donker gedoen word, kom altyd uiteindelik uit in die lig. Soos mense wat in besighede steel, dit begin gewoonlik met 'n klein bietjie, iets wat nie sommer raak gesien word nie, iets wat niemand blykbaar opmerk nie, maar daardie bietjie word later 'n bietjie meer, die hand raak losser, die gewete raak stiller, die skelm raak gemakkeliker en uiteindelik word hy gevang, want skelmgeit braai altyd uit. Amen. Mense wat agter geslote deure skinder, besluite wat in die geheim geneem word, dinge wat mense probeer wegsteek, daardie skelmverhouding wat niemand van weet nie, onreg wat aan ander gedoen word, dit kom altyd uit. Dit kom uit, want die donkerte kan nie vir altyd weggesteek word nie. Dit wat vir die lig bestem is om te openbaar nie. Maar hierdie waarheid werk nie net vir sonde en verkeerde dinge nie. Dit geld ook vir die goeie dinge wat niemand sien nie. Daardie trane wat in stilte gestort word, die gebede wat in die nagtelike ure vir ander gebid word, die oomblikke wanneer jy alleen met God worstel, die pyn wat jy dra sonder dat iemand anders daarvan weet, die opofferinge wat niemand anders sien of waardeer nie. Mense sien dit dalk nie, maar ek kan vir jou vanmôre sê dat God sien dit. Alles word nie dalk deur mense gesien nie, maar God sien alles. Amen. Wat vir mense verborge is, is vir God sigbaar. Hy sien dinge wat jy nie kan bewys nie. Hy hoor wat gepraat word waarvan jy niks weet nie. Hy ken die motiewe van mense se harte. Hy sien onreg wat ander nooit sal sien nie. Hy sien die traan wat van jou wang afrol wanneer niemand anders te daar is nie. Hy hoor die gebed wat in die stilte van die nag gefluister word. Hy sien die seer wat jy wegsteek agter jou glimlag. Hy sien die aanvalle wat ander nie verstaan nie. En daarom hoef jy nie altyd jouself te verdedig nie. Jy hoef nie elke leuen reg te stel nie. Jy hoef nie elke geheim te ontbloot nie. Jy hoef nie mense te oortuig van wat God reeds weet nie. Amen. Want God sien, God hoor en God weet. Daar is mense wat dink hulle sal wegkom met dit wat hulle doen. Hulle dink niemand weet nie, niemand sien nie, niemand hoor nie. Maar God se woord sê, daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie. En daar is mense wat vandag huil omdat hulle verkeerd verstaan word. Mense wat moedeloos raak omdat die waarheid nog nie uitgekom het nie. Mense wat wonder of God hulle ooit raak gesien het. Maar vandag sê die Here vir jou, ek het alles gesien. Ek het die onreg gesien. Ek het die trane gesien. Ek het die gebede gehoor. Ek het die seer gevoel saam met jou. Ek het die waarheid geken toe niemand anders dit geken het nie. Daarom moenie moed verloor nie. Vriende, die donkerte kry nooit die finale woord nie, want God se lig sal skyn, sy waarheid sal oorwin, sy geregtigheid sal kom,

0: op sy tyd sal hy openbaar wat verborge was. Amen. Wat mense probeer wegsteek, kan God openbaar. Wat mense probeer vernietig, kan God herstel. Wat mense in die donker probeer begrawe, kan God weer in die lig bring. Hou dus vas aan die Here vanmôre. As niemand anders te sien nie, God sien wel. As niemand anders te hoor nie, God hoor wel. As niemand anders te verstaan nie, God verstaan wel. En wanneer die lig van God begin skyn, dan verdwyn die mag van die donkerte. Want wat in die donkerte is, bly nooit altyd in die donkerte nie. Dit sal eendag aan die lig kom. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, ons loof U vanmôre, ons prys U, ons maak U naam groot. Here, ons wil vir U dankie sê dat U alles sien. Dankie dat niks vir U verborge is nie. U sien die dinge wat ons nie kan bewys nie. U hoor die woorde wat agter geslote deure gepraat word van ons. En U ken die motiewe van elke hart. Vandag bring ons ons trane, ons seer, ons gebede en ons stryde na U toe. Help ons om nie moed te verloor wanneer onreg skynbaar gaan wen nie. Gee ons die vertroue om te weet dat U die waarheid ken en dat U lig altyd sterker is as die donkerte. Openbaar wat geopenbaar moet word, Here. Herstel wat gebreek is en laat U reg geregtigheid en vrede in ons lewens heers. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen, amen en amen.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Voor die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
4: Thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news.
5: Oh, hallelujah.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

oameni cu el, băi ho, ăsta că a fi goar. Ia-ni cu el, băi ho,

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

wird op gevaar naar die hemel hoog en weer neergedaal in heerlijkheid. Wie hou die wind vast in sy sterke hand en spreek met gesag oor tyd en ruimte uit. Wie binne die waters in 'n kleed saam vas.

0: leren is my harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Goeienaand, liewe broer en suster, dis wonderlik om jou weer te groet aan die einde van die dag. Vanaand is dit vers 7, Titus 2, en ons gaan praat oor die tema, dat jou lewe die woord sigbaar maak. Die teks lees, betoon jouself in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalste leer, waardigheid. Dis 'n voorreg om weer saam met jou stil te word rondom God se woord, en vanaand gaan die Here ons herinner aan iets wat baie eenvoudig klink, maar wat diep in ons harte sny. Ons lewe preek dikwels harder as ons woorde. Paulus skryf aan Titus en hy sê, betoon jouself in alles 'n voorbeeld van goeie werke. In alles. Nie net wanneer mense kyk nie. Nie net wanneer ons by die kerk is nie. Nie net wanneer ons weet iemand verwag Christelike gedrag by ons nie. Maar in alles. Jou lewe is 'n voorbeeld. Titus moes nie net vir mense vertel hoe hulle behoort te leef nie, hy moes dit self uitleef. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat die waarheid kan verduidelik en iemand wie se lewe deur daardie waarheid gevorm word. Ons kan baie weet van die Bybel, broer suster. Ons kan die regte woorde gebruik. Ons kan weet wat reg en verkeerd is. Maar die vraag is, het die woord wat ons hoor ook die mens geword wat ons leef? Want mense kyk nie altyd na wat ons sê nie. Hulle kyk na hoe ek en jy optree, veral wanneer ons geïrriteerd is en sulke dinge. Hoe ons reageer wanneer iemand ons te na kom, hoe ons praat oor ander mense, hoe ek en jy optree wanneer niemand ons aanspreeklik hou nie. Daar, in daardie gewone oomblikke, word dit sigbaar of die woord van God werklik besig is om jou te verander. Paulus skryf, met onvervalste leer. Paulus sê dat Titus moet 'n voorbeeld wees, met onvervalste leer. Dit beteken dat die waarheid wat hy leer, moet suiwer wees. Maar daar is ook 'n belangrike beginsel hierin. Ons moet nie iets met ons mond verkondig, wat ons lewe voortdurend weerspreek nie. As ek praat van vergifnis, maar ek weier om te vergewe? Nee, dit kan nie werk nie. As ek praat van liefde, maar ek behandel mense ongenadiglik en hard. As ek praat van nederigheid, maar ek wil nie dat iemand my reg help nie. As ek praat van geloof, maar ek leef voortdurend asof God nie betroubaar is nie. Dan ontstaan daar 'n gaping tussen my belydenis en my lewe. En daardie gaping is uiters gevaarlik. Want die wêreld het nie nog 'n boodskap oor Jesus nodig nie. Die wêreld moet Jesus se waarheid in mense se lewens kan sien. Nie volmaakte mense nie, maar mense wat werklik deur Christus

iets van Christus in die manier waarop ons leef en praat en besluit en optree, sigbaar te wees. Daarom is geloof nie net iets wat ons op Sondag saambring as ons kerk toe gaan nie. Geloof loop saam met ons huis toe. Dit sit saam met ons aan tafel. Dit gaan saam met ons werk toe. Geloof is teenwoordig wanneer ek en jy op ons eie alleen is. Dit is daar wanneer ons op sosiale media is. Dit is daar wanneer ons kwaad word. Geloof is daar wanneer ek en jy teleurgesteld is. Wanneer ons moet kies tussen wat maklik is en wat reg is. Want dit is juist daar waar die Here se woord ons roep. Laat my waarheid jou lewe vorm. En daarom wil ek jou vanaand nie met die gewone vraag laat nie. Ek wil jou met hierdie vraag los. As iemand wat jou die beste ken, jou lewe moes gebruik om te verduidelik wat jy glo, wat sou jou lewe vir hulle van Jesus vertel? Nie wat jy vir hulle sou sê nie. Nie wat jy graag wil hê hulle moet dink nie. Maar wat sou hulle sien? Sien hulle in jou reaksies iets van Jesus Christus? Sien hulle iets in jou hantering van mense, die liefde van Jesus? Sou hulle in jou manier van omgaan met moeilike dinge iets van jou vertroue in God sien? Dit is ernstige vraag hierdie. Maar dit is ook 'n hoopvolle vraag, want die Here vra nie vanaand dat jy voorgee dat jy volmaak is nie. Hy roep jou om beskikbaar te wees vir sy vormende werk in jou. Miskien wys die Heilige Gees vanaand vir jou op 'n houding, 'n gewoonte, dalk 'n verhouding of 'n reaksie wat nie meer pas by die mens wat Jesus Christus jou geroep het om te wees nie. Moenie die stem van die Here deur sy woord wegstoot nie. Laat die woord jou korrigeer, laat die woord jou verander, laat dit jou nader trek aan Jesus. Die doel is nie dat mense na ons kyk nie. Wat 'n goeie mens. Nee, die doel is dat hulle deur ons lewe iets van Jesus kan raaksien en sê, daar is iets anders in hierdie mens. Christus leef werklik in hom. Kom ons sluit af. Titus 2 vers 7 roep ons nie bloot dat ons goeie mense moet wees nie. Dit roep ons om lewende voorbeelde van die waarheid te wees wat ek en jy elke dag bely. Mag ons nooit tevrede wees met 'n geloof wat net in ons woorde bestaan nie. Mag die woord wat ons lees, die lewe wat ons leef, begin vorm. En mag ons elke dag al hoe meer lyk soos die een wie ek en jy volg. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir die woord, wat ons nie net leer nie, maar wat ons ook verander. Wys vir ons vanaand, waar ons lewe nie ooreenstem met dit, wat ons met ons mond bely nie. Geef vir ons nederigheid, om reggehelp te word en die moed om te verander. Laat ons nie net hoorders wees van die woord nie, maar mense, wie se lewens 'n voorbeeld van u waarheid is. Mag ander mense deur ons woorde, deur ons keuses en deur ons optrede iets sien van u liefde en u genade. Vorm ons, Here, sodat ons lewe u eer kan bring. In Jesus kosbare naam. Amen. Mag die Here jou vanaand bewaar. Mag hy jou hart deur sy woord vorm. Mag sy waarheid jou gedagtes rig, sy liefde jou optrede bepaal en sy Gees jou elke dag nader aan Christus lei. Namens myself en Marinda, moet jy 'n heerlike nag rus hê. Môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Gaan dan môre en leef die woord wat jy vandag gehoor het. Shalom.

de daren kan voer. Vergeef mijn zonde en maak alles goed.

Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus, ons Here. Ek wil vandag met u oor 'n baie belangrike en ernstige gedagte gesels. Ons is besig om deur Galasiërs 2 te werk en vandag praat ons daaruit die 11de vers uit. Daar staan, toe Petrus in Antiochië gekom het, het ek hom openlik teëgestaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Ek wil met u praat oor die tema, die belangrikheid van openbare teregwysing. Jy weet, daar is soveel gesprekke onder mense van, as jy iemand teregwys, dan oordeel jy. Iemand sal, as jy met hom praat oor iets wat verkeerd is, wat buiten die voorskrif van die woord is, dat jy hom oordeel of veroordeel, en daai soort dinge. Mense wil nie tereggewys word nie. Maar ons sien in die skrif telke male hoe belangrik hierdie saak is. Hier vind ons in hierdie vers wat Paulus beskryf 'n konfrontasie wat hy met Petrus gehad het in Antiochië. Petrus, wat een van die leidende apostels was, het aanstoot gegee deur sy gedrag in verband met die heidense gelowiges. Paulus se optrede van openlike teregwysing het 'n diepgaande les vir ons as gelowiges oor die belangrikheid en die rol van teregwysing in die lewe van gelowiges. Nou, wat is die belangrikheid van openlike teregwysing? Openlike teregwysing is belangrik vir verskeie redes. Galasiërs 2:11 toon hoe Paulus hierdie beginsel toegepas het, die gebruik om die waarheid van die evangelie te verdedig. Nou, om die evangeliese waarheid te handhaaf, is waaroor dit gaan in die eerste plek. Paulus het Petrus openlik tereggewys, omdat hy veroordeeld gestaan het. Hierdie frase dui daarop dat Petrus skuldig was aan 'n aksie, wat nie in lyn was met die waarheid van die evangelie nie. Petrus het eers saam met die heidene of die heidense gelowiges geëet, maar toe sommige Joodse gelowiges uit Jerusalem aankom, het hy hom onttrek. Hy was bang vir kritiek. Kyk maar gerus daar in Galasiërs 2 vers 12 en 13. Hierdie optrede het 'n skadelike voorbeeld gestel en die waarheid van die eenheid tussen Jood en nie-Jood in Christus het dit bedreig. Openlike teregwysing was nodig om die waarheid van die evangelie duidelik te stel en om te voorkom dat die kerk verval in 'n skeiding of dwaling wat die kernboodskap van geloof en genade sou verduister. So, die belangrikheid van openlike teregwysing praat ook met ons oor die integriteit en die eenheid van die gemeente wat ons moet bewaar. Teregwysing is 'n belangrike aspek om die eenheid van die kerk te handhaaf. Petrus se gedrag het nie net 'n persoonlike fout vertel,

0: teenwoordig nie, maar het die potensiaal gehad om verdeeldheid in die gemeente te veroorsaak. Sy optrede het ander, insluitend Barnabas, mislei om 'n skeuring te veroorsaak tussen Joodse en heidense gelowiges. Paulus het dus gevoel dat het noodsaaklik was om hierdie situasie reg te stel deur Petrus in die openbaar te konfronteer. Dit praat ook met ons, hierdie openlike teregwysing, hoe belangrik dit is om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Paulus se teregwysing van Petrus het ook gedien as 'n vorm van dissipline wat bedoel is om geestelike groei en volwassenheid te bevorder. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus nie net Petrus se fout aangespreek nie, maar ook aan die hele gemeente 'n les gegee oor die belangrikheid van konsekwentheid en opregtheid in die lewe van 'n gelowige. Spreuke 27 vers 5 sê, beter is openlike teregwysing as liefde wat verborge is. U sien, hierdie teregwysing was bedoel om heiligheid en gehoorsaamheid aan God se woord te bevorder. So wat is die rol dan van openlike teregwysing in die lewe van gelowiges? Dis belangrik en ons sien hoekom dit belangrik is. Dis belangrik om geestelike groei, heiligheid aan te moedig, om integriteit en eenheid onder mekaar te bewaar en om die evangelie waarheid te beskerm. Nou ja, die rol van hierdie openlike teregwysing in die lewe van gelowiges. Die eerste plek, handhaaf dit doeltreffende geestelike leierskap. En ek praat weer eens, ja, daar's 'n rol vir leiers binne die konteks van die nominale funksie en. Maar ons het so vasgevang geraak rondom daai soort leierskap dat wanneer ons praat oor leierskap, dat ons eintlik nie verstaan wat die Here bedoel nie. Nou Petrus was 'n prominente figuur in die vroeë kerk. En sy optrede sou 'n groot invloed gehad het. Paulus se teregwysing het Petrus se gesag en die integriteit van sy leierskap versterk deur te verseker dat hy verantwoordbaar gehou word en sy optrede in lyn bring met die waarheid van die evangelie. Geliefdes, so moet ons vandag ook diegene wat hulle self as leiers bestempel, moet ons verantwoordbaar hou. As iemand iets sê, iets doen, iets wat buite die voorskrif van die woord is, dan moet ons hulle verantwoordbaar hou. So kan ons byvoorbeeld nie iemand op 'n kansel laat staan wat die gruwels van die dinge wat sonde is akkommodeer en wat dit wat God vir ons voorhou goedkoop ag en daarop trap nie. Dit wys dat niemand, selfs nie die mees prominente leiers, bo kritiek en teregwysing is nie. Hierdie beginsel verseker dan, as ons dit reg toepas, dat die kerk se leierskap 'n voorbeeld van godvrugtigheid sal stel. En daar's baie skrifgedeeltes wat daaroor praat. Dit verskaf dan ook lering of onderwys en riglyne aan die gemeente. Openlike teregwysing verskaf 'n openbare les aan die gemeente of aan mense oor wat reg en verkeerd is volgens die Bybelse standaarde. In hierdie geval het dit duidelik gemaak dat diskriminasie of skeiding tussen gelowiges op grond van etniese of kulturele agtergrond nie in lyn was met die boodskap van Christus nie. Deur Petrus openlik tereg te wys, het Paulus aan alle gelowiges gewys dat die liefde en die genade van God vir almal is en dat ons mekaar as een in Christus moet beskou. Kyk gerus maar na Efesiërs 2 vers 14 tot 16. Dit praat ook met ons oor die rol wat dit speel is om te bevorder die geestelike gesondheid en geregtigheid onderling. Wanneer daar sonde of verkeerde praktyke in ons gemeenskap is of in ons gemeente is, wat daar voorkom, dan moet dit aangespreek word om die geestelike gesondheid van die gemeente te bewaar. Maar weet jy, helaas is dit hartseer om te sê dat niemand praat meer oor dit wat verkeerd is nie. Niemand konfronteer meer mense met die verkeerde handel en wandel en praktyke waarmee hulle besig is nie. 1 Timoteus 5 vers 20 sê, die wat sondig, moet jy in die teenwoordigheid van almal bestraf, sodat ook die ander kan vrees. Openlike teregwysing bring die hele gemeente tot besinning oor die gevolge van sonde en moedig aan tot geregtigheid en heiligheid. Wat is die balans tussen genade en waarheid dan, as 'n mens na hierdie gedeelte kyk? Openlike teregwysing moet altyd met wysheid en genade en liefde gedoen word. Paulus se voorbeeld wys dat teregwysing nie bedoel is om iemand te verneder of om iemand te veroordeel nie, maar om die waarheid van die evangelie te handhaaf en die persoon in liefde terug te bring na die regte pad. Die doel is herstel, nie vernedering nie. Paulus se teregwysing van Petrus was nie gemotiveer deur 'n persoonlike wrok of arrogansie nie, maar deur 'n begeerte om die waarheid van die evangelie te bewaar en om Petrus te herstel tot 'n posisie van integriteit. Volgens Matteus 18 vers 15 tot 17 moet die eerste stap in teregwysing privaat wees, maar as die persoon hardkoppig volhard in hulle fout, kan dit nodig wees om dit openlik te hanteer vir die groter voordeel van die gemeente. Dit moet gedoen word in 'n gees van sagmoedigheid. Teregwysing moet altyd met 'n gees van sagmoedigheid en liefde geskied. Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ook oorval word in 'n misdaad, moet julle wat geestelik is, so iemand reghelp in 'n gees van sagmoedigheid en gee ag op jouself, dat jy nie ook versoek word nie. Dit beteken dat teregwysing moet geskied met die doel om opbouend en genesend te wees, eerder as afbrekend. Galasiërs 2 vers 11, geliefdes, leer ons oor die belangrikheid van openlike teregwysing. Om die waarheid van die evangelie te handhaaf, die eenheid en gesondheid van die gemeente te beskerm en om geestelike groei aan te moedig. Teregwysing speel 'n geweldige belangrike rol in die lewe van gelowiges deur verantwoordbaarheid, onderrig en geestelike korrektheid te bevorder. Dit moet egter altyd met 'n gees van liefde, wysheid en nederigheid gedoen word met die doel om die persoon te herstel en om die kerk in gehoorsaamheid aan God se woord te hou. Ek sê weer, die kerk is ek en jy. Die kerk is die liggaam, jy en ek wat tempel van God is, en dat ons mekaar verantwoordbaar moet hou, mekaar moet aanmoedig, dat ons kan suiwer wees in ons wandel met die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord weer vandag. Dankie dat jy met ons praat oor hierdie allerbelangrike saak, Here, om mekaar aan te spreek met die liefde van Christus. Here, dat ons die waarheid sal beskerm, die evangelie sal bewaar. Here, dat ons hierdie waarheid sal handhaaf deur integriteit en eenheid in die onderlinge wandel met mekaar en om geestelike groei en heiligheid aan te moedig. Vader, help ons om doeltreffend te wees in ons geestelike leiding wat ons gee. Help ons, Vader, om mekaar met die woord van die Here te onderrig en te leer, en dat ons die riglyne sal vasmaak vir U glorie en heerlikheid, en dat geestelike welsyn en gesondheid die reg doen, Here, die fokus sal wees van die dinge waarmee ons besig is. Help ons, Here, dat wanneer ons hierdie belangrike taak uitvoer, dat ons dit met liefde en met sagmoedigheid sal doen, om nie te verneder nie, maar in 'n gees van sagmoedigheid, soos wat U ons, Here, met liefde en met genade kom omvou het. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, 'n baie geseënde en 'n wonderlike dag bid ek jou toe in die naam van Jesus. Maak seker dat jy suiwer is en dat jy ook bereid is om op te staan vir wat reg is. Spreek aan wanneer dit nodig is vir die glorie van Jesus. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.
1: Kyk na die sterre, die hemel.

0: GNR. My luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.
1: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Pilatus het vir Jesus geneem en hom laat geesel. En die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en gesê, Ons groet u, koning van die Jode. Maar Pilatus het vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle, sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie.

Pilatus het vir Jesus buite toe gebring en vir die Jode gesê: "Hier is julle koning." Maar hulle het geskreeu: "Vat hom weg, kruisig hom." En Jesus het uitgeroep: "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En die laaste asem uitgeblaas. En die offisier wat dit gesien het, het gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig."

rush home with their treasure.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.